0: استقبال کے پوری طرح تیار ہے. بالتر اور ننون سمت سبھی پرمک ادار شیوروں میں موسم سے جڑے جانکاری بھی پرمک ستانوں پر پردشت کی جا رہی ہے. سمبھاونت آپداؤں سے نمٹنے کے لیے یاترا مارگ کے 25 سنویدشنل سنتھانوں پر 45 وشیش ماؤنٹینر ریسکیو ٹیمیں تعینات کی گئی ہے, جنہیں ادھک بچاؤ اپکرنوں سے سجت کیا گیا ہے. جی
1: جی بہت بہت شکریہ آپ کا.
0: تھینک یو
1: شروتاؤں, یہ ہمارے سنواداتا انت ناگ سے ایس طارق صاحب تھے. جڑے رہے آپ ہمارے ساتھ شرن شرن کے اپڈیٹس کے لیے.